0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

kaldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: For sommeren, hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala-event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem

0: tid dine drømmer.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernese-dagene igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesedagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: På sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Gul container!
6: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
7: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
8: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant svolten.
6: Og hvem kan så den andre være?
8: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
6: Og så kommer vi til haien.
8: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
6: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199

0: Husker du? Luktene, smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knytter sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Husker du? Luktene, smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Husker du? Luktene, smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: På sommeren, hos Gant på Thon Santar Moa, finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Her er VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun er uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen er fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile er avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Høytor Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
6: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
7: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
5: Og hvem kan så den andre være?
7: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
5: Og så kommer vi til haien.
7: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
5: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kafaldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199

0: sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götegård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
3: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning
3: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement i en uttalelse. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. I Albania eskalerer protestene mot Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, reporter Hanna Klingberg.
2: Kushner står bak to luksusprosjekter ved Middelhavskysten i et stort område som huser flamingoer og pelikaner. Her skal det bli 6000 hotellrom og luksusvillaer. Kritikerne mener det ikke offentliggjort noen miljøkonsekvensutredning, men statsminister Edi Rama har avvist anklager om særbehandling. Demonstrasjonene eskalerte lørdag. En video viser to menn som drar en tredje mann over sanden. Det melder New York Times.
1: To mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt de hevder ble brukt til narkotikasmugling i Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept i slike angrep som FN kaller uakseptable. Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHH har analysert reisebelastningen for alle lagene i mesterskapet, som spilles på tvers av tre land og fire tidszoner. Norges gruppe har korte reiseavstander som kan gi en fordel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ulstein den kommunen i fylket som ligger best an. Både nasjonale kommunebarometere regner ut fra nøkkeltall i en rekke sektorer, skriver NRK. Ulstein nummer 28 av kommunene i landet. Også Volda, Vanylven, Sykkylven, Aukra og Stranda blant de 100 høyest rangerte av landets 357 kommuner. Og en mann i 40-årene mistenkt for å ha kjørt elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand i Ålesund sentrum onsdag kveld. Da politiet skulle kontrollere han, så skal han også ha kommet med trusler mot patruljen. Mannen ble pågrepet og satt i arrest. Politiet opprettet sak både for trusler mot politiet og for ruskjøring med elsparkesykkel. Og Ålesund-regionens havnevesen vil søke om å overta deler av kaia ved Hotel Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, skriver Sunnmørsposten. Havna mener sterkere fortøyningspunkt er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgata Brygge AS ved Venås uenig og understreker at kaianlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009. Og ikke får økt belastning. Saken føyes inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet, så om bruk av kaja og krysstrafikken ved Waterfront.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Vi går mot nok en fin dag her på Sunnmøre. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 20 grader og stort sett sol, men utover ettermiddag og til kvelden så begynner det å skye til, og til kvelden så er det også ventet temperaturer på for så vidt 21 grader, men også nedbør. Gjennom dagen lett bris ifra øst, og på tampen av dagen flau vind ifra nordøst.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig start på torsdagen. Ikke all verdens med trafikk ute på veiene, så de som har satt av gårde allerede, de møter en ganske så rolig torsdagsmorgen i Sunnmørstrafikken. Riktig god torsdag. Klokka har passert 7, og det torsdag 4. juni, og mitt navn det Trond Inge, og da har du selvfølgelig peilet deg inn på morgenshowet her på Radio Ålesund. Kjekt at jeg får lov å dele torsdagsmorgen sammen med deg. I dag så sender vi en ekstra hilsen til alle som har navnedag. Gratulerer til Heidi og Heid. Kanskje så kjenner du noen som fortjener en liten gratulasjon denne torsdagsmorgen. Vi har også en innholdsrike sending foran oss. Klokka 8 så får vi besøk av gjester fra Akademiet Ålesund, som kommer for å fortelle om London Calling, sitt nye studio faktisk, jeg mener studieprosjekt. Og klokka ni så kommer hun Monica fra Ålesund Marathon innom for å snakke om årets løp, forberedelsene og hvordan arrangementet begynner å ta form. Ellers så skal vi selvfølgelig holde oppdatert på det som skjer i og rundt Ålesund og på Sunnmøre. Og så skal vi selvfølgelig føye på med god musikk. Og vi starter med en aldri så liten luring fra Ed Sheeran, Azizam.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Ja, det var godeste Ed Sheeran det som fikk gleden av å åpne dagens morgenshow. Og vi henger oss på mer god musikk vi. Og 8 minutter over 7 så får du Teddy Swims Mr. Know It All.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørøst bris i utsatte fjordstrøk, økning til liten kuling i fjellet på kysten nordøst opp i frisk bris først på dagen. Ellers bris av skiftende retning, enkelte regnbyer på Sunnmøre sist på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturen i dag skal opp på 21 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi kan melde om en rolig start på torsdagen ute på veiene. Trafikken flyter jevnt fra Sula, Skodje og området øst for Ålesund uten større forsinkelser.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag og kommer akkurat når fisken skal spise.
7: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
8: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
6: Og hvem kan så den andre være?
8: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
6: Og så kommer vi til haien.
8: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
6: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: Ulstein er den kommunen i fylket som ligger best an på det nasjonale kommunebarometeret, regnet ut fra nøkkeltall i en rekke sektorer, skriver NRK. Ulstein er nummer 28 av kommunene i landet. Også Volda, Vanylven, Sykkylven, Aukra og Stranda er blant de 100 høyeste rangerte av landets 357 kommuner. Og en mann i 40-årene er mistenkt for å ha kjørt elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand i Ålesund sentrum onsdag kveld. Da politiet skulle kontrollere han, skal han også ha kommet med trusler mot patruljen. Mannen ble pågrepet og satt i arrest. Politiet opprettet sak både for trusler mot politiet og for ruskjøring med elsparkesykkel. Og Ålesund regions havnevesen vil søke om å overta deler av kaja ved hotellet Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havna mener sterkere fortøyningspunkt er nødvendig, blant annet på grunn av krav til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgata Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kajanlegget ble bygd for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaja og cruisetrafikken ved Waterfront. Og Stranda Høyre har enstemmig nominert sittende ordfører Einar Arve Nordang som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2027. Nordang sier til NRK at han er takknemlig for støtten og at motivasjonen for å fortsette som ordfører er sterkere enn noen gang. Høyre har i dag 7 representanter i kommunestyret i Stranda, og den endelige valglista skal vedtas på nominasjonsmøtet i januar.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sol og fint vær i morgentimene denne torsdagen. Det blir også fint utover ettermiddagen før det begynner å skye til. Og til kvelden så er det også uttrykt for nedbør. Temperaturer opp på rundt 20 grader på det varmeste i Ålesund i dag. Og så får vi en stort sett lett bris fra øst på dagtid. Til kvelden så får vi først en lett bris fra vest og over til svak til flau vind fra nord. Vest med solnedgang 23.17.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den flyter fint denne torsdagsmorgenen. Det begynner å ta seg opp med biler på veiene, men utover det så vil jeg si at det er god trafikkflyt både på innfartsårene og i området rundt Moa videre inn mot Ålesund sentrum. Det er torsdag, det er 4. juni, og jeg håper du har en fin start på din torsdag. Vi skal nå sende en aldri så liten hilsen til Victoria Dragnes. Hun har nemlig bursdag i dag. Her står det gratulerer så mye med dagen. Ønsker deg en fantastisk dag. Klem fra farmor. Gratulerer så mye med dagen i dag, Victoria. Håper du får en knakende fin bursdag. Og med den hyggelige hilsen ifra farmor, ser også hun, Victoria, påmeldt bursdagspakken som vi skal trekke vinner av senere i dag. Og det betyr at hvis du kjenner noen som har bursdag i løpet av uka, kanskje de allerede har hatt det, eller kanskje de har det til helga, så kan du altså melde deg på bursdagspakken for denne uka her nå. Og det gjør du ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til 2199.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala-event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Så til sportsnyhetene, og Norges VM-tropp i fotball er ankommet Greensboro i USA og er fornøyd med bostedet og fasilitetene. Spilleransvarlig Brede Hangeland opplyste på et pressemøte i går at det ikke var trening første dag. Kroppene skal bli kvitt jetlag. Første trening er i dag klokka 12 lokale tid. 7. juni venter treningskampen mot Marokko. Da er også Martin Ødegaard og Erling Braute Haaland med, som begge sto over kampen mot Sverige. Og FIFA har endret stadionreglene før VM og vil ikke lenger tillate at tilskuere tar med tomme, gjenbrukbare vannflasker inn på stadion for å fylle dem. Tidligere var dette tillatt for flasker på opp til 1 liter. Endringen betyr at supportere som ønsker vann under kampene må kjøpe det inne på arenaen. FIFA har foreløpig ikke oppgitt hvorfor reglene er endret så kort tid før

I NBA-finalen etter å ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i den første finalekampen. Spurs leder med 14 poeng i tredje periode, men Knicks snudde kampen og sikrer seieren. New York jakter sin første NBA-titel siden 1973 og har dermed fått en perfekt start på best av 7-serien. Neste kamp spilles også i San Antonio.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørøst frisk bris i utsatte fjordstrøk, økning til liten kuling i fjellet på kysten nordøst opp til frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. Enkelte regnbyer på Sunnmøre får vi på tampen av torsdagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturen den skal opp på 21 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det begynner å dra seg til med litt morgenrush på Sunnmørsveiene, men utover det så er det ikke rapportert om andre former for trøbbel, om du kan kalle morgenrush trøbbel i trafikken, men det er litt kødannelser i forbindelse med morgenrushet, men det skyldes altså ikke trafikale problem av uhell eller ulykke.
0: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
1: Det stemmer, dette her er morgenshowet på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trondinge, klokka den nærmeste 08.00. Og da får vi gjester i studio. Det er David og Kenneth fra Akademiet Ålesund som kommer for å fortelle om studieturen de planlegger for VG1 i høst. Da skal de nemlig til London, og det heter

London Calling, mer om det i 8 timer altså. Nå så skal det dreie seg om musikk ifra One Republic, og låten den heter Need Your Love. Ha en fantastisk fin torsdag videre.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto i Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Israel och Libanon är eniga om en vapenvila. En betingelse är att Hezbollah-militsen också stanser sina kamphandlingar, säger USA:s utrikesdepartement. Landet är eniga om att genomföra samtal i 22 juni med mål om att komma fram till en omfattande avtal. Minst 8 människor blev drept i israelska angrepp mot Gaza-stripen i morges, det hävdar det palestinska civilförsvaret. 7 personer blev drept i ett bolighus i Gaza-by, medan en blev drept i en flyktingläger väst på byn. Kronprinsesse Mette Marits helsetillstånd har blivit värre de siste ukene. Hun vurderes nå for lungetransplantasjon.
2: Det per i dag 8 personer som venter på nye lunger i Norge. For å bli satt på listen må legen anslå at levetiden uten transplantasjon er 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis er over 5 år. Kronprins Haakon lander i Oslo i dag etter å ha forkortet sitt offisielle besøk i Japan. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier i Australia på grunn av morens helse.
1: Reporter Hanna Klingberg. Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHO har analysert reisebelastningen for alle lagene i mesterskapet som spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ulstein er den kommunen i fylket som ligger best an på det nasjonale kommunebarometeret, regnet ut fra nøkkeltall i en rekke sektorer, skriver NRK. Ulstein er nummer 28 av kommunene i landet, også Volda, Vanylven, Sykkylven, Aukra og Stranda er blant de 100 høyeste rangerte av landets 357 kommuner. Og en mann i 40-årene er mistenkt for å ha kjørt elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand i Ålesund sentrum onsdag kveld. Da politiet skulle kontrollere han, skal han også ha kommet med trusler mot patruljen. Mannen ble pågrepet og satt i arrest. Politiet opprettet sak både for trusler mot politiet og for kjøring i ruspåvirket tilstand med elsparkesykkel. Og Stranda Høyre har enstemmig nominert sittende ordfører Einar Arve Nordang som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2027. Nordang sier til NRK at han er takknemlig for støtten og at motivasjonen for å fortsette som ordfører er sterkere enn noen gang. Høyre har i dag 7 representanter i kommunestyret i Stranda, og den endelige valglista skal vedtas på nominasjonsmøte i januar.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fin start på torsdagen. Det sol og det blir temperatur opp mot 21 grader, men til kvelden så har det skyet til og da er det uttrykt for nedbør. Og gjennom dagen stort sett her i Ålesund en lett bris ifra øst, og så får vi en litt skiftende vind til kvelden og solnedgang 23.17.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I fergesambandet Brattvåg-Dryna så er avgangen fra Brattvåg klokka 11.55 og fra Dryna klokka 12.25 innstilt i dag på grunn av vedlikeholdsarbeid på Dryna fergekai. Det er altså avgangen fra Brattvåg klokka 11.55 og fra Dryna klokka 12.25 som er innstilt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
3: Klokka den har passert 08.00 denne torsdagsmorgenen, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og jeg har gjester i studio. For Akademi Ålesund, de lanserer et nytt prosjekt kalt London Calling, der elever på salg, service og reiseliv og medier og kommunikasjon får flytte klasserommet til London en hel uke. Og med oss i studio fra Akademiet, han Kenneth og David, velkommen til oss.
6: Takk. Takk.
3: Jeg retter meg til det første, Kenneth. Hva er London Calling?
6: Nei, London Calling det er jo et prosjekt som vi har lansert, der vi rett og slett tar elevene fra salg, service og reiseliv og medier og kommunikasjon til London for å jobbe litt tverrfaglig, litt variasjon, produsere mer realistiske ting. Altså vi... vi flytter rett og slett klasserommet til London for en uke, der de får masse opplevelser.
3: Bare skyte inn at masse opplevelser, en ny form for læring, og Jeg ser jo for meg at for samholdet i en klasse så er jo det sikkert veldig stas også. Men David, hvor oppstod ideen om at man skulle flytte undervisningen til nettopp London?
7: Det kommer fra Christine og ledelsen. Det vil at vi skal ha noe nytt og prøve å bygge den linjen opp litt mer og gjøre noe artig med begge linjer. Og vi kan ikke ha en linje uten andre, så vi skal prøve noe nytt.
3: Og dette her er jo litt sånn som Kenneth sa, det er jo et samarbeid mellom to ulike studieretninger. Hva som gjorde at dere ønsket å knytte nettopp disse studieretningene sammen da?
7: Det er fordi hvis du skal ha salg og service og reisliv, du må også ha medie og kommunikasjon med den. For det er veldig knyttet sammen. Så det er derfor vi valgte den to linja.
3: Så det var rett og slett en naturlig kobling?
7: Det var veldig naturlig.
3: Men Kenneth, nå svarte jo David på hvorfor dere valgte London, men hva er det som gjør den byen spesielt interessant for elever da, innen nettopp reiseliv, salg, service, medier og kommunikasjon?
6: Nei, altså London er jo en stor by med mye aktivitet, der er mye handel som pågår der, og så er det store mediehus, sånn som BBC for eksempel, som er ganske relevant for elevene på medier og kommunikasjon.
3: Jeg må bare skyte inn, får elevene muligheten til å oppleve og møte liksom BBC?
6: Ja, et av stoppa er at vi skal til BBC, og så skal vi liksom innom BBC for å liksom se hvordan de jobber, hvordan de gjør ting, og hvordan de utfører arbeidsoppgavene sine, så får vi vært med en dag der og sett det, rett og slett.
3: Men når vi først er inn på konkrete ting man skal da, på denne uka som dere kaller London Calling, er det andre ting som står på programmet som spiker allerede nå?
6: Ja, det er det. De skal innom UK Parliament, det er spikere, og så har vi har noen ting vi skal innom nå, men det er fortsatt litt under utvikling. Men det blir mye, det blir Winter Wonderland for eksempel, der er det jo mye handel og markedsføring inne i bildet som er relevant for begge linjene.
7: Vi skal til Norwich for en dagstur også, og der er det ITV og BBC som vi skal gjennom. Og vi skal på besøk til en fotballklubb der, Norwich City også.
3: Ja,
7: så, og se hvordan det er med marketing og media og sånn.
3: Det høres jo veldig ut som at dere får liksom, jeg får ta et lite dypdykke i liksom det ypperste av det ypperste innen sine fagfelt. Og jeg tipper jo eleverne som skal glede seg, men får eleverne lov å være med og forme innholdet litt i selve prosjektet?
6: Ja, altså, på det faglige så er det jo selvfølgelig at de kan kanskje velge hva slags sjanger de har lyst til. Altså, det skal jo komme noe ut av dette her, sant? Eleverne må produsere mens de er der. De må på en måte, det skal være lærenyttig. Så det vil si at kanskje eleverne kan lage en future-sak om det. Kanskje de kan lage kanskje en Instagram-post, karusell, eller en altså Reels-videoer. Så metodikk bruker jo stort sett å være litt sånn fritt da. Det er jo visse sjanger vi skal innenfor, som er relevant for eksamen for noen av eleverne. Men det er jo sånn at ofte så, her så blir det kanskje relevant for deg å velge selv altså sjanger eller medium du har lyst til å produsere innenfor. Da.
3: Ja, for at det er vel litt sånn, David, at dette her er jo en studietur. Altså det er ikke en ukeferie. Det er kanskje litt viktig å påpeke.
7: Nei, det er ikke bare ferie. De skal ut og de skal lære ting, og de skal prøve nye ting hele tiden når de er der. Så vi skal inn med masse kultur og history også. Og vi skal inn, for eksempel, i House of Parliament med guided tour fra MP der. Og vi skal også inn på the Camden Markets og se hvor det er med salg og service med the markets. Og vi skal intervjue de folk som jobber der. Se hva de driver med og hva de liker.
3: Jeg har noe lyst til å være med selv, hører jeg. Så dette her er et spennende prosjekt som akademi altså har satt i gang. Det kalles London Calling, der de gir elevene erfaringer litt langt utenfor klasserommets fire vegger. Og vi skal få litt musikk her på Radio Ålesund, og så skal vi snakke mer om prosjektet London Calling.

0: David og Kenneth fra Akademiet Ålesund på plass I studio. Vi snakker om London Calling, som et nytt studieprosjekt. Akademiet har satt I gang, som altså går av stabelen I november. Da skal det en uke til London. Og nå har vi snakket litt om hva som skal skje da, når dere der, Kenneth. Men hva det dere håper elevene sitter igjen med da, etter en uke I London?
1: Nei, altså det som viktig for oss, det jo at de får et sosialt og et faglig utbytte, sant? At vi drar dit, elevene får en god tur, ganske tidlig I skoleløpet egentlig, og det egentlig ganske viktig for videre læring. Man vet jo fra forskning av at, at hvis elevene trives, så det det samme som at de får bedre læring. Da har de gode, bedre rammer til å lære videre. Og så det jo det faglige innholdet da, som det jo kanskje litt utradisjonelt å sende elevene sine til, til London for å lære, men det har jo en virkning det at man stikker ut og gjør noe praktisk, I stedet for bare å sitte inne og jobbe med teori hele tiden. Vi gjør jo ikke det da, vi sitter jo ikke og jobber med teori hele tiden, men det har en effekt, og det å dra en annen plass, og for eksempel ja, produsere eller lære fra andre sted, oppleve andre kulturer og sånne ting. Så det, vi håper på et stort utbytte både sosialt og faglig, sånn at elevene virkelig blir kjent med hverandre, og at de, ja,
0: ja. Ja, nei, jeg tror jo at det, det også en, altså det, det må jo, David, også være en slags, altså det må jo være en motivasjon, sant? Du sitter på skolebenken og så vet du at du har denne gullerota der fremme, liksom hvis du gjør en innsats, og så vet du at det, man skal til London og møte noen av de største, det må jo være en motivasjon også for deg som sitter på skolebenken.
2: Jeg tror det blir fantastisk for elevene når de kommer og starter på skolen med oss at det noe de kan glede seg til som en tur til London sammen med klassekompis og også lage en ny venn, en ny gjeng. Så det det tverrfaglighet også å jobbe med to forskjellige linjer, det noe som veldig spennende.
0: Og så det, du jeg må bare skyte inn her, David, fordi at du nevner at de som begynner hos oss, og det jo kanskje litt viktig å påpeke, for hva trinn det som skal reise til London?
2: Det VG1, som det helt ny.
0: Så det for de ferskeste elevene på akademiet, rett og slett. Elever, ja. Så det har jo du en liten grunn til å søke akademiet, bare der tenker noe. Og apropos, dette jo I november, Kenneth. Nå vi tett på sommerferie for både de som skal begynne på videregående, men også de som går på videregående. Det for sent? Altså, hvor tid kan man fortsatt søke seg plass hos dere?
1: Det går fortsatt an å søke plass hos akademiet, ja, det gjør det. Så det ikke for sent, det mulighet for å søke hvis det her høres interessant ut.
0: Og så det, jeg kan ikke slippe London Calling helt ennå, fordi at det dere skal jo på en måte samarbeide med en utdanningsinstitusjon i London. Håper dere som skole også, og kanskje lære noe av den utdanningsinstitusjonen?
1: Ja, altså alltid, hvis vi besøker andre institusjoner, så prøver vi jo, altså som skole da, så prøver vi jo, altså akademiet ønsker å være best. Og vi ønsker at elevene skal trives, og vi ønsker å lage det beste opplegget til elevene. Og selvfølgelig, da det et selvfølgelig at når vi drar ut på tur, og så får oppleve andre institusjoner, da det sånn at vi tar da gode, kanskje opplegg som de har, eller gode rutiner som de har, og så prøver vi å gjøre det til kanskje vårt eget da. For å si sånn.
0: Ja, så dette blir jo kjekt for elevene, og dere kan jo på en måte dra litt nytt av det som skole også, sånn at det, til syvende og sist så kan vi jo nesten si at Akademiet Ålesund og de elevene som skal fortsette der, eller begynne der nå, uavhengig av akkurat den turen her nå, de kan nyte godt av denne her nå opplevelsen, rett og slett.
1: Absolutt, ja.
2: Ja, 100%.
0: Før vi runder av, tror dere at dette her liksom, at dere inn på et spor som kanskje litt sånn fremtidens skole? Dette må jo liksom knytte mye mer samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, på tvers av landegrenser. Tror du liksom det noe som vi kommer til å høre mer av, Kenneth?
1: Ja, det tror jeg, fordi at det altså, veldig mange elever sliter ofte med motivasjon der de ikke ser at det er kanskje ikke et realistisk, for eksempel oppdrag, eller at man lærer noe man ikke trenger på en måte. Så det å komme seg ut og så for eksempel lære seg ting som er nyttig, det er mer motiverende å se at man kanskje trenger dette her, man trenger kanskje matta i dine handlings, altså i dine handelsseksjoner her, ikke sant? Eller så trenger man kanskje å markedsføre.
0: Ja, og så er det jeg tenker litt sånn at når du går medier, kommunikasjon, du går reiseliv eller salg og service og sånne type linjer, så her i Ålesund så er kanskje ikke alltid liksom, det lyser opp en sånn naturlig plass jobbmessig, men når man da reiser til en by som London, David, så får man på en måte se egentlig hvilke muligheter som ligger foran det innenfor de faglinjene.
2: Ja, det viser at det er en stor verden ute der, og det er mer enn bare bittelite Ålesund som er der, så vi håper at elevene kan se fram til en lys framtid.
0: Er det noe du har lyst til å si, David, til deg som eventuelt nå tenker at dette vil jeg anbefale, nei, dette vil jeg kanskje vurdere å søke på. Hva du vil anbefale deg? Fordi at det er jo lett å tenke at noen vil jo bare være med til London, men det er jo kanskje lurt at de har en faglig interesse i bunn her.
2: Ja, det er medielinja, det er kjempespennende, og det, du ser det, det med en fantastisk lærer som Kenneth her, han behøver å si om meg, det er så mye muligheter der. Så det jeg vil si til alle ungdommer, gunne på å besøke og være med oss. Salg og service og reisliv og mediekommunikasjon.
0: Jeg tror vi har vært gjennom det viktigste, Kara. Det er kanskje greit å bare påpeke en gang til at det er fortsatt mulig å søke seg videregående plass hos Akademiet Ålesund, VG1, og velger du altså enten salg og service, reiseliv eller medie og kommunikasjon, så kan det altså bli en London-tur senere til høsten, når London Calling, det nye utdanningsprosjektet til Ålesund, til Akademiet Ålesund, går av stabelen. Så da sier jeg takk til han Kenneth og han David for besøket, og så får dere bare masse lykke til med dette spennende prosjektet dere har satt i gang.
1: Takk for det.
2: Takk.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En sørøst frisk bris i utsatte fjordstrøk på Sunnmøre. Økning til liten kuling i fjellet på kysten nordøst, opp i frisk bris først på dagen. Ellers, bris av skiftende retning mellom meteorologene. Det vil også være uttrykt for enkelte regnbyer på Sunnmøre ut på tampen av torsdagen. Ellers så meldes det om oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturen skal også opp på fine 20-21 grader med solnedgang 23.17.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig i Sunnmørs trafikken i følge rapportene, men vi tar med oss det at i fergesambandet Brattvåg-Dryna så er avgangene fra Brattvåg klokka 11.55 og fra Dryna klokka 12.25 innstilt i dag på grunn av vedlikeholdsarbeid på Dryna fergekai.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
0: Ålesund. Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund torsdag 4. juni. Mitt navn er Trond Inge, og det er en glede at jeg får lov å være med på din torsdagsmorgen. Håper du har en strålende fin start på dagen, og ikke minst at du får en fin torsdag videre. Noah Kahan er neste artist ut. Låten, den heter American Cars.

0: Ulstein er den kommunen i fylket som ligger best an på det nasjonale kommunebarometeret, regner ut fra nøkkeltallet i en rekke sektorer, skriver NRK. Ulstein er nummer 28 av kommunene i landet, også Volda, Vanylven, Sykkylven, Aukra og Stranda er blant de 100 høyest rangerte av landets 357 kommuner. Og en mann i 40-årene er mistenkt for å ha kjørt elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand i Ålesund sentrum onsdag kveld. Da politiet skulle kontrollere han, skal han også ha kommet med trusler mot patruljen. Mannen ble pågrepet og satt i arrest. Politiet opprettet sak både for trusler mot politiet og for ruskjøring med elsparkesykkel. Ålesund regions havnevesen vil søke om å overta deler av kaia ved hotellet Waterfront for å kunne forsterke fortøyningen til stadig større cruiseskip, skriver Sunnmørsposten. Havna mener sterkere fortøyningspunkt er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgata Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kaianlegget ble bygd for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaia og cruisetrafikken ved Waterfront. Og Stranda Høyre har enstemmig nominert sittende ordfører Einar Arve Norang som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2027. Norang sier til NRK at han er takknemlig for støtten og at motivasjonen for å fortsette som ordfører er sterkere enn noen gang. Høyre har i dag 7 representanter i kommunestyret i Stranda, og den endelige valglista skal vedtas på nominasjonsmøte i januar.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørøst frisk bris i utsatte fjordstrøk på Sunnmøre. Økning til liten kuling i fjellet på kysten nordøst opp i frisk bris først på dagen. Ellers bris av skiftende retning mellom meteorologene. Det er også meldt om nedbør på Sunnmøre helt på tampen av torsdagen. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Og ikke minst fine temperaturer på 20-21 grader denne torsdagen 4. juni. Solnedgang 23.17.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I følge trafikkoversikten så viser det normale forhold på veinettet. Trafikken beveger seg godt både fra Valderøya, Ellingsøya og Giske inn mot Ålesund sentrum. Riktig god torsdag. Klokka har passert 8:30, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn er Trond Inge, og nå så skal vi rette fokus mot et aldri så lite bursdagsbarn. For vi har fått inn en hyggelig hilsen om at han Tore, han fyller år på lørdag 6. juni. Gratulerer med dagen til en hyggelig nabo i gata over. Håper du får en fin bursdag. Stor klem fra gjengen i Rosendalsveien 16B. Gratulerer med dagen som kommer til helga, Tore. Håper du får en knakende fin bursdag. Og så når naboene begynner å sende bursdagshilsen, da er du en bra nabo. I min bok synes det i hvert fall det høres ut som. Så kos deg med både familievenner og naboer, Tore, når du fyller år i helga. Og med den hyggelige hilsen fra gjengen i Rosendalsveien 16B, så er han Tore også påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke vinner av senere i dag.

0: Hos Excel bygger du alt på Vigra, finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen, uten at du trenger å løfte en finger, og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel bygger du alt på Vigra.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Så til sportsnyhetene, og Norges VM-tropp i fotball er ankommet til Greensboro i USA og er fornøyd med bostedet og fasilitetene. Spilleransvarlig Brede Hangeland opplyste på et pressemøte i går at det ikke var trening første dag. Kroppen skal bli kvitt jetlag. Første trening er i dag klokka 12 lokal tid. 7. juni venter treningskamp mot Marokko. Da er også Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som begge stod over kampen mot Sverige, tilgjengelig. Og FIFA har endret stadionreglene før VM og vil ikke lenger tillate at tilskuere tar med tomme gjenbrukbare vannflasker inn på stadion for å fylle dem. Tidligere var dette tillatt for flaske opp til 1 liter. Endringen betyr at supporterne som ønsker vann under kampene må kjøpe det inne på arenan. FIFA har foreløpig ikke oppgitt hvorfor reglene er endret så kort tid før mesterskapet startet 11. juni. Og valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår å redusere godtgjørelsen til skipresidenten fra 1,98 millioner til 1,5 millioner kroner i året. Begrunnelsen er skiforbundets krevende økonomi og behovet for moderasjon. Kuttet tilsvarer nærmere 24%, eller rundt 478 000 kroner. Samtidig foreslås en mindre justering av honoraret til vicepresidenten, mens godtgjørelsen til øvrige styremedlem blir uendret på 68 275 kroner årlig. Og New York Knicks tok ledelsen i NBA-finalen etter å ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i den første finalekampen. Spurs leder med 14 poeng i tredje periode, men Knicks snudde kampen og sikret seieren. New York jakta sin første NBA-titel siden 1973 og har dermed fått en perfekt start på best av 7-serien. Neste kamp spilles også i San Antonio.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om sørøst frisk bris i utsatte fjordstrøk på Sunnmøre, økning til liten kuling i fjellet på kysten, nordøst opp i frisk bris først på dagen. Ellers bris av skiftende retning, enkelte regnbyer på Sunnmøre helt på tampen av torsdagen, men ellers meldes det om oppholdsvær og perioder med sol, samtidig som meteorologene melder om temperaturer på rundt 21 grader på det varmeste i dag. Solnedgangen den er 23.17.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Torsdagen har startet pent på veiene rundt Ålesund. Trafikken går som normalt, og det ingen køproblem eller andre trafikale hendelser å rapportere om. Men vi tar med oss at det er litt utfordringer i fergesambandet Brattvåg-Dryna litt senere i dag. Der er avgangene fra Brattvåg klokka 11.55 og fra Dryna klokka 12.25 innstilt torsdag på grunn av vedlikeholdsarbeid på Dryna fergekai.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Ålesund regions havnevesen vil søke om å overta deler av kaia ved hotellet Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havna mener sterkere fortøyningspunkt er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgata Brygge ASVV Nås er uenig og understreker at kaianlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009, og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaia og cruisetrafikken ved Waterfront. Og Ulstein er den kommunen i fylket som ligger best an på det nasjonale kommunebarometeret, regnet ut fra nøkkeltall i en rekke sektorer, skriver NRK. Ulstein er nummer 28 av kommunene i landet. Også Volda, Vanylven, Sykkylven, Aukra og Stranda er blant de 100 høyest rangerte av landets 357 kommuner. Og Stranda Høyre har enstemmig nominert sittende ordfører Einar Arve Norang som partiets ordførerkandidat til kommunevalget i 2027. Norang sier til NRK at han er takknemlig for støtten og at motivasjonen for å fortsette som ordfører er sterkere enn noen gang. Høyre har i dag 7 representanter i kommunestyret i Stranda, og den endelige valglista skal vedtas på nominasjonsmøtet i januar. Og en mann i 40-årene er mistenkt for å ha kjørt elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand i Ålesund sentrum onsdag kveld. Da politiet skulle kontrollere han, så skal han også ha kommet med trusler mot patruljen. Mannen ble pågrepet og satt i arrest. Politiet opprettet sak både for trusler mot politiet og for ruskjøring med elsparkesykkel.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørøst frisk bris til liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk, melder meteorologene. På kysten nordøst opp i frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. Det er uttrykt for enkelte regnbyer utover ettermiddag og til kvelden, men utover det oppholdsvær og perioder med sol.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er pent på veiene rundt Ålesund. Torsdagstrafikken går som normalt, og det er ingen køproblem eller andre trafikale hendelser og mellom hverken på de mest trafikerte strekningene eller sideveiene.

0: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Så til sportsnyhetene, og Norges VM-tropp i fotball ankommet Greensboro i USA og fornøyd med bosted og fasiliteter. Spilleransvarlig Brede Hangeland opplyste på et pressemøte i går at det ikke var trening første dag. Kroppen skal bli kvitt jetlag. Første trening i dag klokka 12 lokal tid. 7. juni venter treningskamp mot Marokko. Da også Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som begge stod over kampen mot Sverige, tilgjengelig. Og FIFA har endret stadionreglene før VM og vil ikke lenger tillate at tilskuere tar med tomme, gjenbrukbare vannflasker inn på stadion for å fylle dem. Tidligere var dette tillatt for flaske opp til 1 liter. Endringen betyr at supportere som ønsker vann under kampene må kjøpe det inne på arenan. FIFA har foreløpig ikke oppgitt hvorfor reglene er endret så kort tid før mesterskapet startet 11. juni. Og valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår å redusere godtgjørelsen til skipresidenten fra 1,98 millioner til 1,5 millioner kroner i året. Begrunnelsen er skiforbundets krevende økonomi og behovet for moderasjon. Kuttet tilsvarer nærmere 24% eller rundt 478 000 kroner. Samtidig foreslås en mindre justering av honoraret til vicepresidenten, mens godtgjørelsen til øvrige styremedlem blir uendret på 68 275 kroner. Årlig. Og New York Knicks tok ledelsen i NBA-finalen etter å ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i den første finalekampen. Spurs leder med 14 poeng i tredje periode, men Knicks snudde kampen og sikret seieren. New York jakter sin første NBA-titel siden 1973 og har dermed fått en perfekt start på best av 7-serien. Neste kamp spilles også i San Antonio.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Så langt så har det vært en strålende fin torsdag på Sunnmøre, og det til tross for litt nedbør på tampen av dagen, så ser det faktisk ut som at det blir ganske så fint framover også. Både i morgen fredag og til helga det meldt om oppholdsvær og sol og temperaturer rundt 20 grader. Torsdagen, den byr på temperaturer på 21 grader på det varmeste, og stort sett skiftende bris fra sørøst-øst. Helt på tampen av dagen så får vi en laber bris til svak vind fra vest-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meldt om vedlikeholdsarbeid på fergekaia til Dryna i fergesambandet Brattvåg-Dryna. Det gjør at avgangene fra Brattvåg klokka 11.55 og fra Dryna klokka 12.25 innstilt denne torsdagen på grunn av vedlikeholdsarbeidet på Dryna fergekaia.

Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon landet i morgentimen I dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen I går kveld, understreket han viktigheten av at familien samlet. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. Sykehjemmene I Oslo kan få en ny driftsmodell med færre helsefaglige ansatte, reporter Hanna Klingberg.
2: Byrådet vil at samtlige sykehjem I Oslo skal følge konseptet som Tåsenhjemmet nå har testet ut. Her en av tre ansatte ikke helsepersonell, men serviceansatte som utfører praktiske oppgaver som matlaging, renhold og aktiviteter. 6 av 10 sykepleiere utfører I dag ikke helsefaglige oppgaver. Fortsetter dagens modell vil vi mangle 200 000 ansatte I helse- og omsorgstjenestene, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
1: Norge kan få en fordel I fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Mesterskapet spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ulstein den kommunen I fylket som ligger best an på det nasjonale kommunebarometeret, regnet ut fra nøkkeltall I en rekke sektorer, skriver NRK. Ulstein nummer 28 av kommunene I landet. Også Volda, Vanylven, Sykkylven, Aukra og Stranda blant de 100 høyest rangerte av landets 357 kommuner. Og Ålesund-regionen Havnevesen vil søke om å overta deler av kaja ved hotellet Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, skriver Sunnmørsposten. Havna mener sterkere fortøyningspunkt nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgata Brygge AS ved Venås uenig og understreker at kajanlegget ble bygd for den kapasiteten som ble avtalt I 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn I en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaja og cruisetrafikken ved Waterfront. Og en utenlandsk turist ble alvorlig skadet da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund I politiet opplyser torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av en oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkelsessak. Mannen ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om en ganske så fin torsdag, men uttrykt for litt regn på tampen av dagen. Utover det, sørøst frisk bris til liten kuling I utsatte fjell og fjord, strøk på Sunnmøre. På kysten nordøst opp I frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. Det også meldt om perioder med sol gjennom dagen, samtidig som temperaturene skal opp på rundt 21 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Fortsatt så det ganske så stille og rolig I Sunnmørstrafikken denne torsdagen. Det har vært en fryd så langt, og de som på farta nå, de møter heller ingen hindring. Du en av dem? Kjør forsiktig, ha en fin torsdag.

0: Radio Ålesund.
1: Det var godaste Bruno Mars med låten I Just Might, som åpnet 10 timen av dagens morgenshow her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og jeg skal holde det med selskap videre denne torsdagsformiddagen. Det har allerede vært en innholdsrik morgen. Vi hadde tidligere i dag besøk av han David og Kenneth ifra Akademiet Ålesund, som fortalte om London Calling. Og så i 9-timen hadde vi besøk av ho Monica ifra Ålesund Marathon, som ga oss siste nytt om årets løp, som altså går av stabelen på lørdag 6. juni. Gikk du glipp av intervjua eller ønsker å høre deg på nytt, finner du begge i sin helhet på radioålesund.no. I dag er det også navnedag for Heidi og Heid, så vi sender en gratulasjon til alle som bærer deg navna. Den neste timen så skal vi fortsette med god musikk og lokale oppdateringer hvis noe spennende skjer. Og apropos lokal oppdatering og musikk, så forener vi deg i neste låt, for Marie Løvås ifra Skodje har med seg Julie Henrikke på Nøkkel over døra. Den skal vi kose oss med straks, men først så vil jeg bare si at enten du er på jobb, på veien eller bare nyter en rolig formiddag, så setter jeg stor pris på at du tilbringer formiddagen sammen med meg.

Ja, det var godast Marie Løvås og Julie Henrikke på låten Nøkkel over døra. Nå, Imagine Dragons on top of the world. Ha en fin torsdag.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en strålende start på torsdagen, og det blir tidvis ganske så fint videre også, men uttrykt for enkelte regnbyer blir det i ettermiddag og til kveld. Litt skiftende, for det blir også litt sol i ettermiddag og til kvelden, men noe som holder seg stabilt er temperaturene stort sett rundt 20 grader denne torsdagen. Helt på tampen av dagen, når sola går ned 23.17, synker temperaturene til rundt 14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken den flyter fint både i Ålesund og ellers på Sunnmøre. Det er rolig forhold på veiene og ingen meldinger om kø eller hendelser som skaper problem for trafikantene.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
5: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
6: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
4: Og hvem kan så den andre være?
6: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
4: Og så kommer vi til haien.
6: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
4: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.
7: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: En utenlandsk mann i 70-åra ble alvorlig skadet etter å ha falt rundt 15 meter i fjellterrenget ved utsiktspunktet på Trollstigplatået onsdag ettermiddag. Mannen som var passasjer på en turbuss skal ha gått på en sti utenfor utsiktspunktets utsiktspunktet da ulykka skjedde. Han ble fløyet til St. Olavs hospital med luftambulanse. Politiet har opprettet en undersøkelsesak for å avklare årsaken til fallet. Selv om Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister årlig, er alvorlige ulykker relativt sjeldne og skjer ofte når folk beveger seg utenfor sikre områder, skriver NRK. Og Ulstein er ifølge NRK den kommunen i fylket som ligger best an på det nasjonale kommunebarometeret, regnet ut fra nøkkeltall i en rekke sektorer. Ulstein er nummer 28 av kommunene i landet, også Volda, Vanylven, Sykkylven, Aukra og Stranda er blant de 100 høyest rangerte av landets 357 kommuner. Og så langt i år har 27 personer druknet i Norge, og det er mer enn dobbelt så mange på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra Redningsselskapet. Bare i mai druknet 5 personer her i landet, og 3 av disse druknet utenfor Smøla. 2 tjekkiske og en slovensk mann i 60-åra mistet livet da en fritidsbåt kantret under turistfiske. Og Ålesund regions havnevesen vil søke om å overta deler av kaia ved hotellet Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, skriver Sunnmørsposten. Havna mener sterkere fortøyningspunkt er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgata Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kaianlegget ble bygd for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om med bruk av kaja og cruisetrafikken ved Waterfront.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørøst frisk bris til liten kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. På kysten nordøst opp i frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. I ettermiddag og til kvelden uttrykt for enkelte regnbyer, men det er også meldt om perioder med sol gjennom torsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den fortsetter i samme fine sporet denne torsdagen. Det er stille og rolig på formiddagsveiene, eller formiddagstrafikken ute på veiene heter det vel kanskje, rundt Ålesund og Sunnmøre. Trafikken går altså som normalt, og det er gode kjøreforhold for alle som er på farten.

0: året presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en stort sett ganske så fin torsdag, men utover ettermiddag og kveld er det uttrykt for enkelte regnbyer, men samtidig så vil det være muligheter for sol stort sett resten av torsdagen. Temperaturene skal opp på 21 grader på det varmeste i dag, med solnedgang 23.17. Gjennom dagen så får vi stort sett en svak vind til lett bris fra sørøst-øst, også til kvelden en laber bris til svak vind fra vest-nord. Nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi kan melde om god trafikkflyt i hele regionen denne torsdags formiddagen, både inn mot Ålesund, rundt Moa og på veien ellers på Sunnmøre går trafikken jevnt og fint uten større forsinkelser. Men vi tar med oss det at det meldt om vedlikeholdsarbeid på fergekaia på Dryna. Det gjør at avgangene fra Brattvåget klokka 11.55 og fra Dryna klokka 12.25 innstilt i dag på grunn av vedlikeholdsarbeidet på Dryna fergekaia.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har opprettet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg. Han har spredt feil informasjon i saken om Shada som døde i barnevernets omsorg, og også brukt titelen kirurg, selv om han ikke er det. Steinar Vangen nekter straffskyld for drap etter å ha kvalt en kvinne med en pute. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. Den kommunale granskningen slakter ski-VM. I dag offentliggjøres rapporten om hva som gikk galt.
2: Ski-VM i Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund er noen av tingene som trekkes frem i rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen i selskapet var underbemannet. Selskapet kom sent i gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
1: Reporter Hanna Klingberg. Kronprins Haakon landet i morgentimene i dag på Gardermoen etter Japan-besøket. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som har blitt sykere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En utenlandsk mann i 70-årene ble alvorlig skadet etter å ha falt rundt 15 meter i fjellterrenget ved utsiktspunktet på Trollstigplatået onsdag ettermiddag. Mannen som var passasjer på en turbuss skal ha gått på en sti utenfor utsiktspunktet da ulykka skjedde. Han ble fløyet til St. Olavs hospital med luftambulanse. Politiet har opprettet undersøkelsesak for å avklare årsaken til fallet. Selv om Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister årlig, er alvorlige ulykker relativt sjeldne og skjer som oftest når folk beveger seg utenfor sikre områder, skriver NRK. Og Ulstein er ifølge NRK den kommunen i fylket som ligger best an på det nasjonale kommunebarometeret, regnet ut fra nøkkeltall i en rekke sektorer. Ulstein er nummer 28 av kommunene i landet. Også Volda, Vanylven, Sykkylven, Aukra og Stranda er blant de 100 høyest rangerte av landets 357 kommuner. Og så langt i år har 27 personer druknet i Norge, og det er mer enn dobbelt så mange som druknet på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare i mai druknet 5 personer her i landet, og 3 av disse druknet utenfor Smøla. 2 tjekkiske og en slovensk mann i 60-årene mistet livet da en fritidsbåt kantret under turistfiske. Og Ålesund-regionen Havnevesen vil søke om å overta deler av kaja ved Hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, skriver Sunnmørsposten. Havna mener sterkere fortøyningspunkt er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgata Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kajanlegget ble bygd for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaja og cruisetrafikken ved Waterfront.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Det er fint vær og et hemmelig varmt, 17 grader, det vil skje et lett bris, meldt litt vekselskydekke i dag. Perioder med sol kan være uttrykt for enkelte regnbyer. Høye temperaturer over 20 grader i ettermiddag, minken etter hvert til 14-15 grader i kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg. Fått varsel om at det er vedlikeholdsarbeid på en ferjekai Brattvåg-Dryna. Avgangene fra Brattvåg klokken 11.55 og fra Dryna klokken 12.25 er innstilt i dag på grunn av vedlikeholdsarbeid altså. Har du trafikktips, send meg gjerne det på Facebook eller på Instagram. Klokken denne passerte 4 minutter over 11 denne torsdag 4. juni. André i studio, tidlig helg på Bali igjen. I dag skal vi prate litt om favorittmusikk, og du kan selvfølgelig stikke av med en pose med karameller fra Norengro på Lærstad, hvis du sender meg på Facebook eller Instagram. Navnet på din favorittlåt, eller band, eller artist, det kan jo ofte være sånn at du har en favorittlåt, men ikke nødvendigvis favorittbandet. Har du et... send meg inn, og så skal vi se om jeg, hvis jeg har det i databasen her, så skal vi spille litt favorittmusikk til deg. Og starter jo med en av mine favorittband. Det må jo være innenfor når man snakker om favorittmusikk og favorittband. Jeg er jo såpass gammel at jeg husker at vi sto i platebutikkene og bladde fram LP-er på LP-er og CD-er på CD-er, og så var det alltid stas når kjente grupper, som ble kjent på 80-tallet og 90-tallet, kom ut med nye plater. Og her er en av de, Metallica. Her skal du få Nothing Else Matters.

Nydelig tone der fra Metallica, altså. Vi er altså på jakt etter din favorittlåt, ditt favorittband eller artist. Send meg en melding på Facebook eller på Instagram, og så er du med i trekningen av et kilo med karameller fra Norengro Ødegård. Du hører altså på Radio Ålesund, André i studio. Tidlig helg jo sponset av VG-bygg for dine byggeprosjekt. Og i dag skal vi også få gjest. Fride Snipsø Rolas kommer i studio for å være gjest. Og så skal vi selvfølgelig gå gjennom kulturkalenderen og se hva som beveger seg av kulturelle opplevelser i Ålesund og omegnet denne helgen. Mer musikk skal du få her.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Gul container!
5: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
6: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
5: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
6: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Klokken den 10:30, den fine torsdagen, litt skyer ute er det akkurat nå, men det altså 17 grader, og det jo rene sommertemperatur, og det jo sommer, så det skulle jo egentlig bare blått bare mangle. André I studio, jeg prøver å finne ut hva din favorittlåt eller band eller artist. Hvis du har en sånn, send gjerne det til meg på Facebook eller Instagram, og så du med I trekning av et kilo med karameller. Og vi har jo andre konkurranser også gående ute. Du kan blant annet vinne billetter til Odeon Kino, og ikke minst billetter til Lovfest. Det finner du på våre sosiale medier. Nå skal du få musikk. Du skal få Stephen. Veldig rart, vanskelig å vite hvordan du skal uttale det. Stephen Sanchez, her Sweet Love. Du hører på Radio Olsund.

Steven Sanchez der med Sweet Love. Jeg snakker om favorittmusikk og den aller mest avspilte låten noensinne på Spotify med over 5,44 milliarder avspillinger. Det en del. Det gjør altså den sangen som du har i bakgrunnen her til den mest strømmede sangen globalt siden den ble gitt ut i 2019. Her The Weeknd, Blinding Lights.

0: Hos XL Bygger Oval på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygger Oval på Vigra.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som...

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Ålesund regions havnevesen vil søke om å overta deler av kaien ved hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havnen mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kaianlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaien og krysstrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak. Mannen ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kassembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kassembo har mistet retten til opphold i Norge. Forrige uke ble han hentet i Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: 17 grader, delvis skyet sørøstlig frisk bris til liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. På kysten nordøst opp i frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. Høyt og dit, uttrykt for enkelt regnbyer, perioder med sol. Det blir høye temperaturer i dag, det blir over 20 grader i ettermiddag, og så vil det minke ned til 14-15 grader på kveldstid, men det er nå fortsatt grilltemperatur.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: I trafikken så har jeg ikke fått meldinger om trafikale problemer. Det eneste er at det er vedlikeholdsarbeid på fergekaien Brattvåg-Dryna, der avgangene fra Brattvåg klokken 11.55 og fra Dryna 12.25 er innstilt i dag på grunn av dette vedlikeholdsarbeidet. Så hvis du skal med de to fergene, så må du vente. Har du trafikktips, så er det bare å sende meg en melding på Facebook eller på Instagram. Akkurat nå så går det ganske så greit i trafikken her i sentrum i alle fall.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
2: Her VG-nyhetene. Fylkeslegen I Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg, reporter Hanna Klingberg.
3: Winsrygg har I årevis spredt en historie om at 16 år gamle Shada, som døde på en barnevernsinstitusjon I 2019, ble drept og utsatt for menneskehandel I barnevernet. VG og faktisk.no har dokumentert at sentrale påstander feil, også politiundersøkelsene tilsier at jenta tok sitt eget liv. Winsrygg har delt sensitive opplysninger og likbilder av Shada, han har også omtalt seg selv som kirurg uten å ha godkjent legespesialisering.
2: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap. Han ble avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. En mann I 50-årene har tilstått å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har I tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene bosatt over hele landet. Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millioner kroner for å ha brutt reglene for personvern I kundeklubben. Elkjøp hadde blant annet ikke innhentet gyldig samtykke til å behandle personopplysninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ålesund regions havnevesen vil søke om å overta deler av kaien ved Hotel Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havnen mener sterkere fortøyningspunkter nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås uenig og understreker at kaianlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt I 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn I en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaien og cruisetrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak. Mannen ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kasembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kasembo har mistet retten til opphold I Norge. Forrige uke ble han hentet I Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det strålefint vær. Litt skyer det jo absolutt, men det 20 grader, og det det eneste som teller. Delvis skyet, lett bris. Sørøstlig frisk bris til liten guling I utsatte fjell og fjordstrøk. Og kysten nordøst opp I frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. Som man aner ikke hvor den vinden kommer fra. Strålefint vær på Sunnmøre.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: I trafikken så ser det ut å gå greit for seg denne torsdagen. Eneste at ferge fra Dryna til Brattvåg klokken 12.25 innstilt på grunn av vedlikeholdsarbeid på Dryna fergekai. Så hvis du står og venter på ferge der, så må du vente litt til.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
4: Du hører på Radio Sund, klokken har passert 4 minutter over 12. Det 4. juni, og med meg I studio så har jeg Fride Snipsøyr Holås. Holøs.
6: Holøs, ja.
4: Holøs. Velkommen I studio.
6: Tusen takk.
4: Du jo I Ålesund fordi at du for tiden aktuell med sommershow på fabrikken. Nå kan du komme hjem til Ålesund.
6: Det superfint, I hvert fall når det så fint vær, hallo.
4: Ja, det første gang, det første dagen det fint vær, altså ja. Du var jo veldig heldig da.
6: Jeg har en teori. Om at når det kommer folk til Ålesund som enten har reist herfra eller for første gang og sånn, så tar været og skjerper seg litt for å liksom lokke oss hit, lure oss med at det alltid sånn her, alltid så fint I Ålesund, kan alltid gå I t-skjort I Ålesund, vet du.
4: Ja, det jo veldig ofte det skjer. Du bor jo, for du bor jo ikke I Ålesund, du har jo flyttet til en litt større by.
6: Ja, jeg bor I Oslo, eller har basen min I Oslo, men jeg jobber jo som skuespiller, som et i hvert fall som freelancer, litt sånn omskiftende yrke. Så egentlig, helt fra jeg var ferdig på teaterskolen, så har jeg vært 50-50 Oslo og Ålesund. Bodd her nesten halvåret, hvert år siden det.
4: Ja, for du har vært med en del teaterproduksjoner, blant annet av, sammen med, i samarbeid med teateret vårt.
6: Mm.
4: Hva andre teaterkunstnere kan du? For teater er liksom så bredt å si at man er skuespiller, men hva andre hatter har du som skuespiller?
6: Altså, jeg har en utdannelse innen musikalteater, eller musikkteater, som vi liker å kalle det da. Som, så da har man blitt utdannet...
4: På fagspråket så kaller vi det...
6: På fagspråket kaller vi det musikkteater. Og det består egentlig bare av at man er utdannet innen dans, sang og teater, og det å kombinere de ulike uttrykksformene. Og på den skolen som jeg gikk på, som heter Musikkteaterhøyskolen, da, nå har den blitt kjøpt opp og blitt noe annet, men da var den i hvert fall veldig opptatt av å fornye sjangeren. At man skulle, ja, spille i store musikaler, og det er helt fantastisk, men man skulle også kunne bruke disse uttrykksformene til å skape nye uttrykk og andre ting, da. Og så etter det, så tok jeg enda en utdannelse på teaterskolen som ligger i Verdalen, Nord, heter den, Teater Nord. Og det er en Le Coq-basert teaterskole, som da er en fysisk teaterskole.
4: Som type klovn?
6: Ja, klovn er en del av det, men det er også bare karakterarbeid som er mer fokusert på å jobbe utenfra og inn, for eksempel ved å ta utgangspunkt i et dyr og lage en karakter utifra egenskapene til et dyr, eller et element, luft, vind, vann, ild, sånn type ting da. Eller gange, starte med en gange, starte med en kropp, og så jobbe innover og finne liksom, psykologien til karakteren etter hvert utifra det fysiske da.
4: Det blir nok mye kultursnakk, siden jeg driver stort sett kultur selv. Du, tema for dagen er favorittmusikk. Har du noe favorittmusikk?
6: Ja, jeg er veldig, veldig glad i jazz, i soul.
4: Ja, det er jo ikke akkurat i vår musikkprofil. Har du noe litt mer folkelig?
6: Ja, jeg har nok en litt guilty pleasures, blant okay. annet Justin Bieber, noen av Justin Bieber sine nyere låter, Peaches Stay, den gjengen der.
4: Ja, og apropos Justin Bieber og Peaches, her skal du få Peaches med Justin Bieber.

0: Her Fride fikk du Justin Bieber og Peaches. Med meg i studio altså, Fride Snipsør Holøs. Tilbakevent, for du ekte Ålesunder.
1: Ja, eller, altså det spørs jo litt hva du mener da. Jeg jo born and raised, fjelltunramp gjennom kropp og sjel. Men jeg sånn slektsmessig, så ingen av foreldrene mine fra Ålesund.
0: Nei, nei, men jeg tror ikke det er sånn det fungerer.
1: Ok, bra, bra. For folk spør alltid, når du møter noen i Ålesund, så sier du, ja, Fride, ja, kan du si da? Ja, nei, jeg tror ikke du vil. Jo da, hva heter da? Snipsør Holøs. Snipsør Holøs, jeg har aldri hørt om.
0: Det er ikke sant, for det er, hvor kommer Snipsør navnet fra? For det er jo et litt originalt etternavn.
1: Ja, for alle lyttere på Søre Sunnmøre, hei til dere, så er det et sted på Hareid.
0: Ja, der ser du.
1: Og et vann på Hareid.
0: Så du er da egentlig Hareiding?
1: Ja, min bestefar, Sverre Snipsør, shout out, legende. Han er originalt fra Hareid.
0: Da var det kanskje et stort øyeblikk for deg da, når Justin Bieber kanskje fløy over Hareid.
1: Altså, jeg var over the moon.
0: Så bra. Du er jo teater, skuespiller, musikalartist. Altså, du, er liksom, du har liksom alt på listen. Er det noe du liker bedre enn andre måter å framføre kunst på?
1: Veldig godt spørsmål. Jeg er kjempeglad i fysisk teater og stedspesifikt teater.
0: Når du sier stedspesifikt teater, så mener du?
1: At man jobber utifra et sted. At man ikke nødvendigvis er på en scene, men at du jobber utifra et rom, for eksempel, og så bruker du det rommet og hva det rommet gir til forestillingen. Så det trenger ikke være et tradisjonelt teaterrom, det kan være hvor som helst.
0: Er vi da mer inn på impro, eller er det liksom at du bare spiller teater på et vilkårlig rom?
1: Ja, det trenger ikke være impro, men at du tar utgangspunkt i mulighetene rommet gir da, når du lager forestillingen på en måte.
0: Ja, nå er jeg med.
1: Ja, det synes jeg gøy. Og så fikk jeg lage en forestilling. Jeg har et kompani som heter Sprengt Teater. Og vi hadde et samarbeid med teatret vårt, avdeling Ålesund, i fjor, som jo er avdeling som lager teater bare for barn og unge, som sikkert alle i Ålesund vet. Og da fikk vi lage forestillingen i Sherry Per, som er en forestilling for barn mellom 3-6 år, som ble sendt ut av teatret vårt på en barnehageturné. Og det er bare, altså, noe av det gøyeste jeg har gjort i hele mitt liv. Det ble en sånn rockekonsertstemning hver dag, inn i små rom på alle slags mulige barnehager. Og barn er jo så i øyeblikket, sant? Så det kommer jo hva som helst, kommentarer, reaksjoner. Jeg fikk spørsmålet nesten annet hver dag. Er du teater? Og det å kunne si sånn, ja, jeg er teater. Og en som sa, dette er den rareste dagen i mitt liv! Det er også noe av det gøyeste jeg har gjort.
0: Det er jo gøy med barn som er bare helt spontane der.
1: Ja!
0: Men er det noe som, altså jeg har hørt om den kulturelle skolesekken, har de noe sett av den kulturelle barnehagesekken? Er det et sånt prosjekt?
1: Det var et prosjekt. Det er fortsatt et prosjekt i utvalgte kommuner. Jeg vet at det finnes i Trondheim, jeg vet at det finnes i Indre Østfold, men det er fjernet fra kjempe mange kommuner på grunn av økonomi, samme som den kulturelle spaserstokken.
0: Det er jo veldig synd, for det er veldig viktig å bringe kultur inn i livet så tidlig som overhovedet mulig.
1: Yes!
0: Der sparket jeg opp, vi åpner døra.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: 10 på halv 1 denne torsdag 4. juni. Stråle fint vær. Det er greit å komme hjem til sånt vær.
1: Veldig. Luksus.
0: Du er jo, som vi nevnte helt i starten, du er jo hjemme i forbindelse med sommershow på Fabrikken, der du skal spille sommershow sammen med ja, tre andre og en andre. Ja, så vi skal ikke snakke for mye om akkurat det, men ditt forhold til Fabrikken Kulturscene, eller Teaterfabrikken som det heter i god gamle, hva forhold har du til Teaterfabrikken?
1: Teaterfabrikken, og nå Fabrikken Kulturscene, er litt som et andre hjem egentlig i Ålesund. Vi fikk jo komme dit på kulturarrangement fra vi var bare ungdommer egentlig.
0: Ja, for Astrid sa at jeg spurte om mine barn kunne være med på forestillingen, så sa hun, det er ikke aldersgrens på kultur, kun i bar.
1: Japp, det er den beste regelen. Og jeg husker en gang det var et annet arrangement som hadde leid lokale på Fabrikken, og vi hadde så lyst til å ha en jazzkonsert, og vi hadde kjempe lyst til å komme på den, og så slapp vi ikke inn. Fordi, det var jo en bar, og det er jo på en måte forståelig, tenker jeg, nå som jeg snart er 30 år. Men ikke når jeg var en ungdom. Da ble jeg fly forbanna og skjelte ut inn i vakta og sa, dette hadde Astrid aldri funnet seg i. Og så ringte vi til Astrid og fikk henne til å ordne at vi fikk komme på konsert.
0: For en av de første gangene jeg så deg på scenen, det var jo faktisk i forbindelse med et sommershow som var et av de første på Fabrikken, der du hadde Astrid Henrik, og så hadde vi Friko. Mm. Hvem er Friko?
1: Altså, Fride Nøstaljelle, hun er en pianist fra Ålesund, og hun hadde spilt som konsertpianist på sommershowet helt fra start, egentlig. Og så har hun og jeg og en som heter Cornelia Melsetter, vi har en gruppe sammen som heter Friko. Og den gruppa, den driver både med musikk, for alle tre synger og spiller, og vi driver med da musikkteater, lager våre egne forestillinger. Så da ble Friko invitert inn på sommershowet, fordi vi hadde på gøy, egentlig, laget en versjon av en av Jon Bruseth sine låter,
0: Jentene fra Ålesund. Jon, vet du.
1: For vi er egentlig, så er Friko en slags Jon Bruseth fanklubb. Og han stilte faktisk opp i utrykningslaget til Cornelia og spilte for Frida, jeg var forlovere. Så da arrangerte vi bakgårdskonsert med Jon Bruseth som utrykningslag for Cornelia.
0: Han er jo en entertainer uten sidestykke.
1: En fantastisk mann, og det er historiene dine mannen har. Altså, ja.
0: Og sist nå så var du med på juleshowene på Fabrikken, eller julebordene.
1: Ja.
0: Hvordan var det å komme tilbake igjen og gjøre det?
1: Det var gøy. Det var vel, altså annet enn å være med og synge litt på visekvelder og sånn, så var det vel det første jeg gjorde etter at jeg hadde blitt Fabrikken Kulturscene. Og det var fint, det var annerledes. Jeg har jo gjort aller mest teater, så liksom denne showverden var jo noe litt nytt for meg. Var egentlig litt nervøs, hvordan, masse folk på julebordet, hva kommer de til å gjøre? Og så var det egentlig bare veldig kjekt, og veldig mye, det var liksom letthet rundt det. Bare gøy og letthet. Og publikum tok oss kjempegodt imot. Vi hadde en klovn blant annet midt inne der, som vi var litt sånn, klovn på julebord, kommer liksom folk til å synes det er bare kjemperart.
0: Ja, det pleier å være nok av klovner på julebord.
1: Ja, enda en klovn. Ja. Men det ble bare veldig gøy. Så vi koste oss egentlig masse med det.
0: Og hva som er Fride sin største teateropplevelse, det skal vi få høre om litt senere. Nå skal du få musikk.

0: straks halv ett, torsdag 4. juni. Med meg i studio så har jeg Fride, som er ålesunder, men bor i hovedstaden, eller har base i hovedstaden.
1: Ja.
0: Driver mye med teater, og rett før Duran Duran, så sa jeg at vi skulle høre om din største teateropplevelse. Da tenker jeg at det kan være og eller din største opptreden, din, altså den mest... Så du fikk mest igjen av å stå på scenen, eller den største teateropplevelsen du har sett?
1: Det første jeg kom på, det var nok en opplevelse av å være skuespiller. Og det var når jeg bodde her i Ålesund og gikk på Jugendteatret. Og så spilte vi, var det Marikken da, eller noe sånt? Og jeg fikk rolla Mann på torget.
0: Oi.
1: Ja. Og Mann på torget, og når det sikkert mange som tenker, åh, det min favorittkarakter i Marikken! Han har dere jo ikke hørt om. Han skulle stå på torget i en scene hvor Marikken, hvis det var Marikken da, vi sier det. Vi, alle er med på det premisset at det var Marikken.
0: Ja, hvis det var en ert opp i nesen, så var det Marikken.
1: Husk at han var en mann på torget. Og at han var på torget og skulle kjøpe noen blomster, og der gikk det en mann og kostet torget. Og så mistet de ned, om det var søstrene, så mistet ned noen blomster. Og det var liksom, da måtte jeg være akkurat der, sånn at jeg kunne løfte opp blomstene og si... Vær så god, lille pike. Og gi blomstene tilbake til henne. That was it. Og det er kanskje det gøyeste jeg har gjort i mitt liv. Det var så gøy, for da kunne jeg, ikke sant, med all fantasien til det barnet jeg var, gå inn i sånn, hvem er dine mannen? Hvem på torget er han har en intrig med? Hvem er han hemmelig forelsket i? Hvem er det han tror har en affære med hans kone? Og jeg fikk ha sånn liten løsbart, og et kostyme, og liksom jobbe med, ok, hvordan er det som en manns kropp? For jeg hadde jo liksom jentekropp, sant? Så, ok, hvordan kan jeg få min kropp til å bli en mann?
0: Det litt synd at det ikke blir sånn live feed her, fordi at Fride akter det ut da, for å si det sånn, og det er veldig fysisk teater her i studio.
1: Det bor fortsatt i kroppen min, den opplevelsen. Jeg hadde det så gøy, og jeg var virkelig på det torget, for jeg fikk så mye plass og tid til å bare leve meg inn i ditt universet. Så det tror jeg, det er kanskje noen av de liksom, største skuespilleropplevelsene jeg har hatt.
0: Men hvor viktig er det når du skal lage karakterer og lage historien?
1: Det er jo viktig for meg. Det er i hvert fall veldig gøy. Og så får jeg, fordi jeg jobber veldig utenfra og inn, så får jeg på en måte fantasien løpe litt løpsk da. Og det er jo noe av det jeg synes er aller gøyest. Og så kan man gå inn i manus hvis man har et manus. Noen ganger jobber jeg utifra ting som ikke er et manus og skaper ting selv, men hvis man har et manus, så er det et veldig sånn detektiv arbeid, og så er det sånn, ok, hva informasjon får jeg egentlig utifra hva de andre karakterene sier til meg, hvordan de forholder seg til meg, hva jeg sier, hvem er det som ville sagt dette på denne måten, og så kombinere det med vill fantasi, det er både viktig, men først og fremst veldig gøy.
0: Ja, for det er jo ikke bare å få et manus og gå inn og si replikken, man skal jo også spille det ut.
1: Aller helst.
0: Det var da din største teateropplevelse. Jeg skal ikke si at jeg er skuffet, men jeg var veldig overrasket at det var... Men altså, en av de første rollene er jo noe av det som sitter best når du først får lov å komme inn i teatermiljøet og får lov å stå på en scene. Men hva er den største teateropplevelsen?
1: Ja, det er skikkelig vanskelig å velge da. Men jeg tror... Jeg må bare gå for min første innskytelse, som faktisk var på Nasjonalteatret, hvor jeg så Enemy of the Duck, som var en blanding mellom Villanden og en folkefiende av da Herr Ibsen, Henrik Johan Ibsen. Og så var det en islandsk regissør, jeg husker ikke hva han heter, som da hadde lagd en sånn heilsprø forestilling, som hadde så... mange forskjellige uttrykksformer i seg. Det var gigantiske masker som ble fyrt ned fra taket. Det var i Villanden som rodde rundt og rundt og rundt og rundt i en liten gummibåt på scenen. Det var en karakter som først sto i karakter og liksom talte om hvor viktig det er liksom, fra en folkefiende, ikke sant? Og liksom at det må være... sannheten må frem, liksom. Og så brøt han ut av karakter og blei seg selv, som holdt en tordentale om verden i dag. Og jeg satt på første rad og blei bare, han så rett på meg, kunne nesten kjenne spytt rett i ansiktet mitt. Og jeg ble bare sånn, jeg følte at herregud, det mitt ansvar, verden på mine skuldre. Jeg må ut der og forandre den, og jeg gråt og gråt og gråt. Det tror jeg kanskje var den største teateropplevelsen.
0: Og sånne opplevelser får du ikke på et kinolærret. Der er jo det levende mennesker og levende skuespill som gjør. For min del, siden du lurte, så hadde jeg min største teateropplevelse i 2012, har jeg funnet ut at det var. Da var det Leo Bassi, var i forbindelse med teaterfestivalet, som jeg tror det heter en gang fortsatt. Han er jo en klovn, en provokatør uten sidestykke. Fantastisk, og det er jo mye ondskap inni der, og det var... Jeg husker jeg satt der, og jeg var helt... tatt meg inn i verden til Leo Bassi.
1: Ja, det nydelig.
0: Nå skal du få lokal nyheter. Ålesund-regionens havnevesen vil søke om å overta deler av kaien ved hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havnen mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kaianlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaien og cruisetrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak. Mannen ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kasembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kasembo har mistet retten til opphold i Norge. Forrige uke ble han hentet i Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Hele 20 grader ute i Ålesund i dag, det er helt nydelig. Det er skyet og lett bris, og når vi skal lese det som værmelderne faktisk skriver, så skriver de sørøst frisk bris til liten kuling i utsatte fjell og fjordstrøk på kysten nordøst opp i frisk bris, ellers bris avskiftende retning. Uttrykt for enkelte regnbyer, perioder med sol. Og temperaturen skal holde seg den hele ettermiddagen, og skal etter hvert ned til 14-15 grader i kveld.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så ser det ut til å fortsatt gå ganske greit for seg. Ikke fått melding om noen problemer, hverken i privat trafikk eller i kollektivtransporten. Har du et trafikktips, så tar jeg gjerne imot det på Facebook eller Instagram.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. To bekymrede leger etterlyser enda senere åpning av elsparkesyklene om morgenen i Oslo under fotball-VM. De er bekymret for ulykker etter lange netter med fotball og alkohol. Ski-VM i Trondheim blir slaktet i en ny granskning.
2: Ski-VM i Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund er noen av tingene som trekkes frem i rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen i selskapet var underbemannet. Selskapet kom sent i gang på flere områder, og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
1: Reporter Hanna Klingeberg. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter granatangrep i Sør-Libanon. To andre soldater ble såret i angrepet. Representantenes hus i USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket er et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen er i praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund-regionens havnevesen vil søke om å overta deler av kaien ved hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havnen mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kaianlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaien og krysstrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak. Mannen ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kasembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kasembo har mistet retten til opphold i Norge. Forrige uke ble han hentet i Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det er kanskje ikke stråle sol ute, men det er kanonfin temperatur. Det er 20 grader, skyet lett bris, og meteorologene skriver følgende om været. Sørøstlig frisk bris til liten kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. På kysten nordøst opp i frisk bris først på dagen, ellers bris av skiftende retning. Utrygt for enkelte regnbyer, perioder med sol. Høye temperaturer må være 20 grader i ettermiddag, og så minker det etter hvert til 14-15 grader i kveld. Absolutt overkommelig temperatur det også.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Vi har ikke fått noen flere meldinger om trafikale hendelser på Sunnmøre. Her i sentrum går trafikken veldig, veldig greit for seg. Ikke alt for mye biler akkurat nå. Men skulle du ha et trafikktips, så send meg gjerne på Facebook eller Instagram.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
3: Klokken den har passert 1:04. Torsdag, 4. juni, du hører på Radio Ålesund, tidlig helg. André Ulvesæter i studio. Hadde i forrige time besøk av Fride Snipser Holøs, som gjestet her. Og denne timen så skal jeg ta for meg litt av det som skjer på kulturfronten i Ålesund og omegn. Og så nevner vi at hvis du er gira på å vinne en pose, altså et kilo med karameller, levert av Norengro Ødegård på Lærstad, så må du bare sende meg inn din favorittlåt, eller artist, eller gruppe, eller bare navnet på en sang. Så er du med i trekningen. Og jeg går rett i kulturkalenderen, jeg, og kan jo i dag nevne at i kveld klokken 7 så åpner Sunnmøre Museum en ny utstilling som heter Pelstid, og som de skriver selv, velkommen til åpning av utstillingen Pelstid, en utstilling om norsk pelsdyravl, si omlag 100 år lang historie med utgangspunkt I lokale forhold her på Sunnmøre. Det altså på hva heter Borgund Gavel og skal være ganske bra utstilling, og det jo også Borgund videregående skole har jo også samarbeidet I forbindelse med dette, denne utstillingen. Så den starter I dag klokken 7 og blir nok sikkert å se I god tid fremover.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: fem på halv to den torsdag 4. juni, og akkurat i det jeg tok opp volymet her, så var det en politi som kjørte utrykning innover innfartsveien, så vær obs på det hvis du er i bil der og slipper forbi. Som sagt, jeg prøver å finne ut av hva som skjer av kulturelle events i Ålesund denne helgen. Jeg har vært innom et par ting som skjer i dag, og det er jo mye. Det er musikk, det er utstilling, det er kultur, og i kveld så er det også Sobra Electro, True Cuckoo, og det er altså verdens første Sobra Electro. Og til å åpne denne konsertserien så er jeg altså heldig å få introdusere multikunstneren YouTube-serien True Cuckoo, som har over 200 000 følger på YouTube. Det skjer altså på Sobra-scene i kveld klokken 8, så det kan være et veldig godt alternativ til kulturopplevelser i Ålesund. Mer kultur skal det selvfølgelig bli også. Vi har jo i morgen, så er jo det fredag, og da er jo fortsatt utstillingen på pelsdyrelivet i Ålesund, måtte jeg si, er jo der. Og det er jo også Herborg Kråkevik i morgen, og Trondheimsolistene på Parken Kulturhus. Det er mye som skjer i Ålesund, det er jo helt nydelig. Det er sånn at det er blitt til at du nesten, du må velge hva du skal ha med deg. Og det er veldig gøy at du står fritt til å velge, og du kan velge mellom ganske mye.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Ålesund regions havnevesen vil søke om å overta deler av kaien ved hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havnen mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kaianlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaien og cruisetrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak. Mannen ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kasembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kasembo har mistet retten til opphold i Norge. Forrige uke ble han hentet i Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fin temperatur i Ålesund i dag, 20 grader skyet lett bris, og som meteorologene skriver, sørøstlig frisk bris til liten kuling i utsatte fjell og fjordstrøk, på kysten nordøstlig opp i frisk bris først på dagen, ellers bris avskiftende retning uttrykt for enkelte regnbyer, perioder med sol. Det er meldt høyere temperaturer utover ettermiddagen også, over 20 grader, og så skal det minke etter hvert ned til 14-15 grader i kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er ikke mye trafikk i sentrum akkurat nå, og det ser ut til å ha gått veldig greit så langt i trafikken på Sunnmøre. Har du derimot et trafikktips, så ta bare å sende meg en melding på Facebook eller Instagram, så skal jeg videreformidle til andre bilister.

Klokken 13:05, det torsdag. André i studio, du hører på Tidlig Helg, og akkurat nå så går jeg gjennom litt forskjellige kulturelle opplevelser som du kan få med deg hvis du oppsøker de. Selvfølgelig, det jo vesentlig viktig at man eventuelt da gjør. Nevnte så vidt at Herborg Kråkevik og Trondheim-solistene kommer til Parken Kulturhus i morgen, og hvis vi skal se litt i omegn, så er det quiz og musikkbingo med Stig og Iselin i morgen på i Langevåg, og det er vel på Devolfabrikken der. Har du en favorittlåt, send meg en melding. Kanskje jeg har den i systemet, så kan jeg spille den. Men send meg en melding om din favorittlåt, og så er du med i trekningen av et kilo med karameller. Det er greit å ha med seg inn i helgen, definitivt. Og mens du finner ut hva favorittlåten din er, så skal du få en annen låt her enn så lenge. Her er Bob Jr., og her er Lost Without You.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session I Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

straks 10 på 2 denne torsdagen, og André i studio som prøver å finne ut hva som skjer i Ålesund omegn denne helgen. På lørdag så er jo det, som jeg nevnte tidligere, Ålesund Marathon 2026 for de som måtte føle på trangen til å løpe. Her er Rio Speedway, Can't Fight This Feeling.

can't fight this feeling. På lørdag så kommer Stage Dolls tilbake igjen til Langevågsdagene. De var der I 1986, og nå de også tilbake 40 år etter på lørdag I Langevågen der, altså Stage Dolls.

Michael Boltner, Reach Out, I'll Be There. Klokken den tikker mot 14.00, og min sending går mot slutten, men det ikke nødvendig å skifte kanal. Jonas sitter klar med ettermiddagsrøsje. Mitt navn André, takk for at du hører på Radio Ålesund, og til å avslutte sendingen en knakende god gammel hit av Lene Marlin, her Unforgivable Sinner.

Dressed, det syng Somber for oss I det vi skal fortsette torsdagen her I ettermiddagsrøsje. Jeg Jonas, klar for å følge deg videre I dag. Vi skal prøve å finne en bursdagspakkevinner, eller skal vi høre god musikk? Her Molly Sandén og Stress.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fin temperatur i Ålesund i dag, 20 grader skyet lett bris, og som meteorologene skriver, sørøstlig frisk bris til liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk, på kysten nordøstlig opp i frisk bris først på dagen, ellers bris avskiftende retning uttrykt for enkelte regnbyer, perioder med sol. Det er meldt høyere temperaturer utover ettermiddagen også, over 20 grader, og så skal det minke etter hvert ned til 14-15 grader i kveld.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: pažela. Og i hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
6: Hvem er den mest sultne av de alle dere har her?
7: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
5: Og hvem kan så den andre være?
7: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
5: Og så kommer vi til haien.
7: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
5: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka 1. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Gloria Estefan, låta Rhythm is gonna get you her i ettermiddagsrushet, hvor vi i dag skal trekke ut en heldig bursdagsvinner. Om du ikke har meldt på noen, så gir det deg en siste mulighet her nå. Du har noen minutt på å sende oss en sms med kodeord bursdag til 2199 om du kjenner noen som fyller år I løpet av uka her og som kan stikke av med masse fine premier. Skriv hvem det datoen han eller hun har bursdag, telefonnummeret og en hilsen.

0: gjøres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fin temperatur i Ålesund i dag, 20 grader, skyet, lett bris, og som meteorologene skriver, sørøstlig frisk bris til liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk, på kysten nordøstlig opp i frisk bris først på dagen, ellers bris avskiftende retning uttrykt for enkelte regnbyer, perioder med sol. Det er meldt høyere temperaturer utover ettermiddagen også, over 20 grader, og så skal det minke etter hvert ned til 14-15 grader i kveld.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Fin temperatur I Ålesund I dag, 20 grader skyet lett bris, og som meteorologene skriver, sørøstlig frisk bris til liten kuling I utsette fjell og fjordstrøk, på kysten nordøstlig opp I frisk bris først på dagen, ellers bris avskiftende retning uttrykk for enkelte regnbyer, perioder med sol. Det meldt høyere temperaturer utover ettermiddagen også, over 20 grader, og så skal det minke etter hvert ned til 14-15 grader I kveld.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Conan Gray, sing the best for oss her på Radio Ålesund. Jeg Jonas, litt sånn av og på har vært nå, for jeg har vært og sprunget mellom flere jobber. Men jeg er også med deg hjem fra jobben. Vi skal høre Kelly Clarkson.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted.

Sia som synger Unstoppable, før vi når klokka 4 den her fine torsdagen. Før vi når toppen av timen, skal vi innom Miley Cyrus.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. Kronprinsesse Mette-Marit har ankommet til Rikshospitalet i følge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
2: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår så er det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den er komplisert.
1: Sa journalist Yngve Kvista. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
3: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Miriam Malsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotaas Johnsen gir seg i rollen som styreleder i Rosenborg. Overfor Adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ålesund-regionens havnevesen vil søke om å overta deler av kaien ved hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havnen mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kaianlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaien og krysstrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak. Mannen ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kasembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kasembo har mistet retten til opphold i Norge. Forrige uke ble han hentet i Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Creed High.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи. Vart fall denne? Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Enda en gul konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

and people search for the hero. Og nå tenker jeg det på tide å trekke ut og finne ut hvem som ukas bursdagspakkevinner. For det har seg sånn at hver uke så deler vi ut en stor pakke med masse fint til en heldig person som fyller år. Hva premien kan du lese om på radioålesund.no. Vi hopper rett til den som trukket ut. For i dag så det Glenn André Flusund som blir 29 år. Eller har han blitt det? Skal vi se når han har bursdag? Det står det ikke. Jo, 4. juni. Så i dag faktisk så fyller han 29 år, og det står gratulerer med dagen. Håper du får en nydelig dag sammen med dine. Stor klem fra mamma og resten av gjengen. Kjempefint. Du vil få en liten melding fra oss, og så kan du komme innom og hente din bursdagspakke. Nye muligheter i neste uke. Crawled up in bed, I've shed my tears out. Feels like a waste of many years out. How I was blinded by you, on and on and on. Red flags, I could have seen them if I looked twice.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

One Republic med Kygo på låta der som heter Lose Somebody. Og med det så tar jeg turen ut fra studio, avslutter torsdagen min her sammen med deg, men du får bare høre musikk videre, og så får du skru på igjen I morgen. Jeg på plass klokka 2.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har ankommet Rikshospitalet i følge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
2: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår så er det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den komplisert.
1: Sa journalist Yngve Kvistad. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
3: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotaas Johnsen gir seg i rollen som styreleder i Rosenborg. Overfor Adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ålesund-regionens havnevesen vil søke om å overta deler av kaien ved hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havnen mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kaianlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kaien og cruisetrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak. Mannen ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kasembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kasembo har mistet retten til opphold i Norge. Forrige uke ble han hentet i Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
3: Hvem mest sultne av de alle dere har her?
4: Jeg tror jeg må si at det to fiskearter som skiller seg ut, og det seien. Seien sånn konstant sulten.
2: Og hvem kan så den andre være?
4: Torsken også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
2: Og så kommer vi til haien.
4: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
2: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Fin temperatur I Ålesund I dag, 20 grader skyet lett bris, og som meteorologene skriver, sørøstlig frisk bris til liten kuling I utsette fjell- og fjordstrøk, på kysten nordøstlig opp I frisk bris først på dagen, ellers bris avskiftende retning uttrykk for enkelte regnbyer, perioder med sol. Det meldt høyere temperaturer utover ettermiddagen også, over 20 grader, og så skal det minke etter hvert ned til 14-15 grader I kveld.

for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fin temperatur i Ålesund i dag, 20 grader skyet lett bris, og som meteorologene skriver, sørøstlig frisk bris til liten kuling i utsatte fjell og fjordstrøk, på kysten nordøstlig opp i frisk bris først på dagen, ellers bris avskiftende retning, uttrykt for enkelte regnbyer, perioder med sol. Det er meldt høyere temperaturer utover ettermiddagen også, over 20 grader, og så skal det minke etter hvert ned til 14-15 grader i kveld.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Det vet jeg svært lite om, det sier kongen til NTB om kronprinsesse Mette Marits besøk til Rikshospitalet i dag. Hun hadde med seg et oksygenapparat i en ryggsekk og har nå dratt fra Rikshospitalet igjen. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Vålerengas supportergruppe Klanen har innkalt til ekstraordinært årsmøte. Vålerenga fotball har nemlig søkt om 3 millioner kroner fra deres reservefond på grunn av likviditetsutfordringer. Det er altså selskapet som står bak bredde- og kvinnefotballen i VIF som har søkt om lånet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald sier han ikke har noen ytterligere informasjon om kronprinsesse Mette Marits besøk på Rikshospitalet I dag. Mette Marit hadde et oksygenapparat på ryggen I en ryggsekk.
2: Jeg kan si noe om det?
3: Ja.
2: Nei, det vet jeg svært litt om, faktisk.
1: Martha Louise og Durek Verrett dukker opp I en ny tv-serie på Viaplay til høsten kalt Alternative Norge. I en pressemelding uttaler Durek Verrett at han koblet til Gud, og at hvis det gjør folk ukomfortable, vil dere bli veldig ukomfortable. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs I en sexscene med en mannlig motspiller I begynnelsen av 30-årene. En tropisk storm der Mexico kan medføre torden, heftig regn og kaos foran VM-åpningen neste uke, melder meteorologene. Ståle Solbakken imidlertid svært fornøyd med sitt første døgn over dammen.
4: Både uteområdene og innendørsfasilitetene veldig, veldig bra, så det ingenting å klage på. Vi har det vi skal ha, så alle forutsetninger for å unngå brakkesyke der.
1: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
2: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: en bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesse-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gul container!

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkavik 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavik. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
6: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
7: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
5: Og hvem kan så den andre være?
7: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
5: Og så kommer vi til haien.
7: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
5: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka 1. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerne.
5: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.
6: Sommerfesten på Giske.
7: Verdens beste festival.
8: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
9: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
10: Silent Disco,
11: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
12: show med Beatles for barn,
13: vannsport,
14: gullgraving,
15: ansiktsmaling,
16: studio session i Ocean Sound,
17: Paw Patrol,
18: Forskerfabrikken,
19: kakebord,
20: lykkehjul,
21: hesteridning
22: og masse, masse mer.
23: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
24: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.